Bukit-bukit berita tinggalkan torak-torai. Padang-padang rumput.